pe picioare să spălau, pe picioare să spălau. Vedile-mi până luau, sus pe malcă să urcau. Sus pe malcă să urcau, ochișoarii și-aruncau. Păluciu Dunării cam în scursul apii, cam în scursul apii. Duncaică-mi năzăreau, duncaică-mi șicuit cu posta verde-nvelit. Cu posta verde-nvelit și cu roșu acoperit, tot dă tușnet.

cături și cam sosea. Dă bună ziua că-i da. E bună ziua șendrulea sol și știță cârciumăreasă. E cinstită cârciumăreasă cu ochii de curbaleasă, cu ochii de curbaleasă. Uai, șendrulea!

venit, mai poftiți pe canapea să vă fac câte o cafea. Atunci turcii că-i zicea, n-am venit să bem cafea. Să ne dai pe Irica, că ți-am răpune viața.

dumneavoastră să-mi trăiți ficuța mea murit. Dacă nu credeți cuvântul, poftiți să vă arăt mormântul.